の人は、いもと、アクセデントスハマーラスウィッタシフトスハマー、オミヨカ、アガイスン、アガイスン、ドンスハーカー。